siemi, wo kru kru siemi, anapait mami ya bura, wo betumi asa musio, oh amawana esuko. Amawona suko siesie mi o anopai minyame siesie mi oh Jesus siesie mi wo wo kru kru siesie mi mami ye ebura wo betumi